0: Rock.
1: Și am acolo la doamna și domnul Limam Letigar. Tu să bărsăm cam muzii, să mergem de rock. Bărsăm negan cu blan scan. Să-mi gândesc că o bărsăm bărsăm.